0: Niyo Sacre ihuriro ry'amashyaka ari ku butegetsi gushaka kwihambira ku butegetsi mu gushinga sisteme yubakiye ku gusingiza umuntu. Mukwege avuga ko ikibazo Kongo ifite atari inyandiko z'amategeko, ahubwo ngo n'abagabo n'abagore bashoboye gutegeka bikwiriye bakizeza amahoro, ubutabera, akazi n'agaciro kuri bose. Perezida wa Kongo Kinshasa aherutse kuvuga ko amatora adashoboka mu gihe leta itagenzura mu buryo bwuzuye kivuye epfo na kivuye ruguru. Yashimangiye ko igihugu kitazakora amatora kikiri mu ntambara. Avuga kuri manda ya gatatu Felix Tshisekedi yavuze ko abaturage babimusabye yabyemera. Dr. Denis Mukwege yavuze ko ingingo z'itegeko nshinga zibuza ko hari impinduka zikorwaho mu gihe cy'intambara, kandi ko manda z'umukuru w'igihugu zibujijwe guhindurwa. Dr. Mukwege yabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel muri 2018, yiyamamarije kandi kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu matora aheruka ya 2023, aho yasoje ku mwanya wa gatandatu abonye amajwi hafi 40,000.
1: Dusubiye muri Kenya. Recho Wandeto, umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana, yapfuye nyuma yaho kuri wa gatandatu asuswe ku esansi n'abantu bataramenyekana bacara namuturira vyike kwa kwe bazi zivuza politiki, nayo yarazwi cyane ko ashigikiye perezida William Ruto. Siyake muhawe nayo.
2: Recho Wandeto yarazwi cyane nk'umuntu aririmba indirimbo z'Imana. Uwo mugore yarazwi kandi cyane kubera igicapo cya Perezida William Ruto ku rutugu rw'iburyo. Yapfiriye mu bitaro aho yariko araburirwa. Igipolisi kivuga ko abari bagize igitero kuri Wandeto bari bamuturiye ku bice birenga 70%. Icyo gitero kikaba cyabereye mu gace ka Mwiki i Nairobi. Avuga ku rupfu rwa Wandeto, Perezida William Ruto yavuze ko abakoze iryo bara bategerezwa kuzobihanirwa. Yongeye koko muri Kenya atakibanza kihari cy'abatihanganiranira muri politiki. Nayo umushikiranganji w'umutekano mu gihugu Kipchumba Murkomen yavuze ko ata muntu akwiye gukomeretswa canke kwicwa azira ivyiyumviro vyiwe vya politike muri iyi myaka. Recho Wandeto yarakunze kwerekana tatuwaje afise ku mbuga hwaniro zigizwe n'ishusho ya Perezida Ruto hamwe n'inyandiko zisaba ko uwo mukuru w'igihugu yotwara ibiringo bibiri. Igipolisi kivuga ko kikiriko kirabandanya amatohoza.
1: Ubu naho tubahonje kurana na gwejo.